0: Kauno apygardos teisme, nagrinėjant baudžiamąją bylą, kaltinamasis į teisėją metė sektuvą su metalinėmis dalimis ir išlaužė apsauginės konstrukcijos, skyrusios jį nuo posėdžių salės stiklą. Kauno apygardos teismo pirmininkas Marius Bartninkas teigia, kad kaltinamojo agresijos protrūkį sukėlė netenkintas prašymas nušalinti teisėją.
1: Bylą nagrinėjantį teisėją išplūdo įvairiais necenzūriniais žodžiais, ėmė laužyti teismo inventorių, suraužė tą tokią atitvarą tarp įskiriantį nuo posėdžių salės ir metė į teisėją dokumentams skirtą tokį sektuvą. Po to incidento, sitelkus pareigūnus, jisai buvo pašalintas iš posėdžių salės.
0: Kauno apygardos teismo pirmininkas Marius Bartninkas. Teismo duomenimis smurtautojas atlieka įkalinimo bausmę kalėjime dėl kito nusikaltimo. Bylos duomenimis kartu su kitu kaltinamuoju jis organizavo narkotikų įgijimą ir atgabenimą į kalėjimą. Italijos užsienio reikalų ministerija ir Maldyvų kariuomenė praneša, kad rasti 4 per nardymo nelaimę Maldyvose nuskendusių italų palaikai, tačiau jie dar neiškelti į paviršių. Vietos pareigūnų teigimu iškelti palaikus sudėtinga, todėl tai gali užtrukti. Kaip skelbta anksčiau, 5 italų grupė praeitą savaitę negrįžo po nardymo giliame povandeniniame urve. Savaitgalį žuvo dingusių italų paieškuose dalyvavęs naras gelbėtojas. Kaip teigiama, šis incidentas yra daugiausia gyvybių pareikalavusi nardymo nelaimė Maldyvose. Belgijoje kengūra trumpam sustabdė eismą geležinkelio linijoje, kai buvo pastebėta šokinėjanti šalia bėgių. Gyvūnui sugauti iškviesta policija. Pareigūnams to padaryti nepavyko, todėl į pagalbą iškviestas ir veterinaras. Iš kur prie geležinkelio atsirado kengūra, neaišku. Šią valandą Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje 13, Šiauliuose 14, Panevėžyje 15 laipsnių šilumos. Šiąnakt daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai ir superkūnija. Pūs besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo vėjas. Naktį bus tarp 8-13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis daugiausia šiauriniuose rajonuose palis, pūs vakarinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Diena sušils iki 15-20, vakarinėje šalies dalyje bus iki 14 laipsnių. 16 valandų 5 minutės.
2: Laida rusų kalba.
3: У микрофона в студии Александр Двойглазов. Я приветствую всех слушателей радио ЛРТ. Сегодня в передаче «Последствия падения дрона в Утинском уезде», выставка о погибших детях Харькова. По данным статистики, русский язык в школах постепенно заменяет испанский. На месте вчерашнего крушения дрона в деревне Самани Утинского района были обнаружены взрывчатые вещества. Как сообщила полиция Утины, обезвреживание проводится на месте. Журналисты, находящиеся там, сообщили, что слышали взрывы. Об упавшем беспилотнике жители сообщили службам в воскресенье вечером. Староста судейкой Лаура Гайвиненя заявила, что ее не уведомили об инциденте. Она подчеркнула, что не хватает ясности. По словам заместителя начальника главного комиссариата полиции Мидугаса Пускунигиса, который комментировал инцидент до обеда, беспилотник не похож на дрон типа «Шахет». Сегодня утром работы были продолжены, работы могут занять какое-то время, так как обломки врезались в землю. Место происшествия на расстоянии 500 метров, мы стараемся его охранять, чтобы оно не было доступно посторонним и жителям. Работают 5 полицейских, охраняют периметр, и 2 сотрудника наших, и 2 представителя АРОС работают непосредственно на месте происшествия. Видны части от обломков, а остальные, как я и говорил, находятся в земле. Владельцев усадеб попросили не находиться в доме. Людей из одной усадьбы попросили выехать и создали для этого условия. Периметр 300 метров в радиусе. Житель, косивший траву, обнаружил обломки и обратился к полицейскому. Полицейские сразу поняли, что это может быть упавший дрон. Было сделано предупреждение, что это, возможно, был украинский дрон. Так как части обломков врезались в землю, с осторожностью будем выяснять, есть ли там взрывчатка. Это займет время. Судя по обломкам, это не похоже на шахет, а дроне были получены сообщения вчера вечером. 2 сообщения было получено и сегодня утром, что, возможно, слышали дрон между 4 и 5 часами утра.